ke no khwane ya nye phara ye mokilele ku konda mori o khopela we yo ni khopela tani ntonyo moranyo olela mahiku khubini wa kina ko masese a mweri wa dekho emalaya o mira e feste a mapuru sore emalaya o mira e feste a mapuru sore a mapuru sore ya la ipinte eni la pata e khana amoro piando oni mohammo ha piaka komo aja akwasa Alo para ida con chivavo ore bonantura ore boyocha con tativavo ya ni mari ben le buhinonea buhin loteana manolona mukwala ye mmoro loteana ay ay ay ay ay dada pa mama O khala ni mukho mukho ena khalle purusore O khala ni mukho mukho ena khalle purusore E uma virgula Aye ne pontu na ta un khala virgula Anyenye niki garzer A khalaka virgula ntapurela we oholo yo khalekela kwa ngwao ye ndo botho khala ya phama botho

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Quem quer a colher na tua mão aqui a conversar na tipo nem o curso aí nem vou levar o rafia na willy. Nunca que não me mato mas se parpare. E coi mawan me maior calam. E coi eu não monca louco. E coi eu não monca louco mawan me maior calam. Sa e coi ela atiarena te paona. E koi yanamon kaloko mwani moyo kalamo. Sa atia nena tepa wane koi yale. Yine wane koi wapujiwa nao. Hiye hiyo kilotake. Kwa hulu wena pujiwa si. Mas. E koi ile kilotake tia wii. Mabairo ni mamahi hinkuma. Mahi yale orere uria. Paro kuma ina kale koi. Manere netaya atia na yadaka mahi. Elimwe ne trikim pachera nkindwe na yaka mwiruo na kale laho tena nenere ya yahiru baro tepula muna aphanya atwetempe pitawi ada kama himawani mathuma haore mwiwa hayo likware yo akomandante chefu mokoka likware yo bahere mwiwa heni kalotaka ya bachapo baba yele nere ya podi tere kama wani mama poma nimmo anu shewa ya kelo hani ulo mpanyo na lo anosha mpanyo mnamkusa maha mnamkusa maha muhiwa anana mnamkusa maha manya kamereka nkolela mnamkusa maha ansa proto anosha ya kwelo kupanya efeshi ya mapiri sore hijila ya tivondo enrepa mchakayo wa finale tabo

0: Orera mutharra di Msambiki, orera. Hankan kemang, kinkwelawi ko openi. Hey yene orera, pahiruwa wirena kabachipo, nada. Hey yene orera, pahiruwa wirena kaniuni, nada. Orera, wawirena kamiselo. Wetaka, oduwela katsine na vira wapoma vo. Odula katsine vira wa provincia yo. Enako odula katsine na vira ya gu, onwe yewo, va, wemene yewo, wule, onye yewo. Enta untere nemeriani, wana yome informado vale promuinto, bundia.
1: Jornal da Manhã.

0: entre espada e a parede, estou a fortinho. 8791-12657. Oh, Roma, aqui no fundo, eu não tenho muito, mas eu não tenho Ambarani. Dabno sika chato mchito oruma ieni akule bondia mulogana ni nzina mluyan
1: mulogana manuele orasi ukuru murumbala
0: umurumbala kamenino kuneza kaba dabno banian so manuele orasi
1: avano kadinamoto unokwani ya yaka nafuna jikumbire maleji la otene unokwani ya yaka ya matelo ya mabasa otene akale na matanga adereto
0: no tabanale bondia.
2: Pra bater, eita, fica assim, maninho.
0: Bani, olha o Titone. Bom dia, Imacula. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Nzina mlogo bien.
1: Mlogo kuno lujela dairu otugoni.
0: O lujela magumiu.
1: Nagunteno
0: mwenye vina. Yo vina, lujila mnoro mea baridi vene, chini mpadua. Kuyo kadimfiao, kadimfiao, lujila kadimfiao.
1: Unofia ane bwebele bwebele okunu mnofia bwebele bwebele ninga manja mtaki.
0: Mm-hmm. Ki nzina mlanien?
1: Kandiwani.
0: Nzina ni mlanien?
1: Nzina ni nchani wa mufia njimo lujila.
0: Baito, dabulu nukone za kabane nuko lujila.
1: Yo, dipuna da tana, tema habari nakwa ni haka siku na dabulu.
0: Mm.
1: Oko chomu vina mabasa pama.
0: Io come lo giro non tabarani a regire hotel non perché la malegiro a Radio Mozambique Zambezi.
1: Andaio.
0: Yamba.
2: Regire so fazes nene. Tenhas filhos que encatem brincadeira.
0: Vai to filho em Gogani Banini, macule, bom dia.
1: Bom dia, papai Gumi.
0: E a Nicola Peninho, onde não me logo vem, Peno?
1: Complicado, muito bem, complicado.
0: Sou complicado, muito bem, para não conhecer a carabino.
1: Papa kati baga wodi fanyile na kwanya jaka kuna da prekraba mtepe ote ana kwanya jaka kuna kumunga weni kikifanyile ya kile maleju laga ekada ato sanza ya vina jimu kiretu papa
0: baito nota malani bon dia ronyo entonya kumina moda na mitala ma kumina mitala minayu mabaiso wa sika chatu mabasa ambara nyo maramadizu na echiobo bon dia mduboni wa mlugo vi nzana yu mlugo vea Samsung.
1: Samsung
0: Smogo. Bano kone zakara bano kwa Smogo so Samsung.
1: Mabanya jaka di mbi mwazo zingo. Mabanya jaka mabuma tanani mwazana jaka tanani.
0: Aha, from tima azuka ni ondi mwazo zingo da bano kone zakara so zilugle nyo.
1: Nyo jaka kwezo namkira ni kongo mezoroga wara yeni da bano tukuna vesta na e agangwaga azire gurari.
0: Hmm. Yene onoma badidi
1: onoma ji
0: onoma omochanapo omochani
1: omocha makereje yene toka ambi mwa kudantiku kumbatenti
0: ah ndiku matenti
1: ah kaja toka mwa donga makereje
0: baito akala taka donyiba ndimwa
1: yamba
0: yamba yo odi jishanota señorio 80 90 nemo bolle ira kwa ni mudana dabno

0: Pedir a Justino Delgado. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Não tem nada logo vindo, pino.
1: Na
0: Boitone, um tepea. Boitone, um tepea, não banian, só Boitone.
1: Una conhece a casa de Carlo Levi.
0: Carlo Levi, não conhece a casa de Carlo Levi, não conhece a casa de
1: Carlo
0: Levi. Não conhece a casa de Carlo Levi.
1: Akale toma anaolelea kwa mwenye kwa kaza kaza charuza edo balu akale manaolelea.
0: Iyo no, tamarani pina mwenye muzile nyakale kwa kaza unjiva. Aono negumi ya mkala kala.
1: Brigadu ya mbayo.
0: Vati vanoya. Kana imandoa shukula midia na mea, mdomo wa piela, mpugele, mkurue. Mjito Oruma, ni ya kule la mjito ya? Bon dia.
2: Ndiya.
0: Ndina mdogo vien? Ndina
2: mwana Fidel umurdo kuna mkuba.
0: Mwana Fidel? Baito, mkuba pelika nini?
2: Mkuba mpadi o Deruba.
0: Deruba, bano kwenye laka wa mkuba labno?
2: Kuna utawona kwenye za sasu ninda mbalani. Otena na kwenye za kana maana ndi mwa.
0: Nyo no tamana, bon dia. Yamba yo.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Empresa ya Achina etomelwe osanya gombe igasama mapaporo gaza na gazili nyapa na vachuabo ando dela vitagano zoteze nifuna na olabana vina wale bela anamalaba ya wila arome mabasa ya na masunzia wa Portuguese na matematika Filomena Freitas onwako kumeza ababi wi azumelege anawa agayelo shkola. Bwa tardi enoromadima ya misro za Zambezia. Dabuno na mea Joana Brito, mea sua mabasa de Jacimilton Ernesto. Ninroma na Lopadua da Murda Murda, na Domingos Alberto.
2: Secretário Provincial Wampaloneria da Mabasa, província Gino ya Zambezia, onona na ozuzu mavadidi mikalo dhintida na Mabasa anamwani, antina Mabasa miparan dhoti ya utina makamaka, miparisiri dhintida Mabasa autiba mataka Aurelia na Malugu, província Gino ya Zambezia, Kaitano Gallardo, onologa SUI anamalaba engi anopaganyo, obe anobulichua ganyo, semu adhada makamaka, e nagwe vina kanadhi panodhoti na Mabasa wa antida, aniwe ni walimu ntiba ni Malugu Aurelia, na guwa vina kana majangara anlagi ya wila awene anamalaba ampara dhesi na makata miumena ampata anamalabena ba provinsi jine otene ya Zambezia. Musongo li odu ampara ndia dhamabasa provinsi jine ya Zambezia unu wako kumitha na matonga yuila kali atu o walari ya wedri laga mpulema muntini wa mabasa ya aba yuila oone mikalo dhani laba ana anamalabena ba antina mabasa otiba mataka Aurelia na vina otiba Malugu Aurelia provinsi jine ya Zambezia. Mpalo nedia da nlelo provinsi ya Gino ya Zambezia anojedha ya wila aso ke anamasunzia aswa o kwaranya mutengo wa chikwi mazana meli na anamasunzia kumi yowila awarari mabasa osunzia mipana dhotia notiana ya kaendoli ya nlelo dha ene mutengobu akala onoa kwa na mwabale ya antamila wia asokiwe enlagi ya wii wingiva wilimo wabale asokiwe ninga aswa antina mabasa osunzia ya kaegino eli okomoni aba mazu ala leyuwa na vina sekesi lewa gasika ikipi resumana gino labeli apano vachuwabo va matuguma noni tali ya makumeli na mendi na matunga antamele awi oone mikalo dho wadi ya nilero na mikalo dho fanyi la provinsi ya gino ya Zambezia musongo li wa mabasa makamaka mumpalani nedi ya dhamua kupromisi jino ya Zambezia onloge ya wila uingiva oku wa mutengo wa na masunzia amfuno soki wa aswa wila warari ya masunzo yaka endoli mpadwe la sabwa ya mutengo vina wa na mawani amvolo wa vi masunzo ni na vina ankosa vi epadi ninga na masunza labo labo obe yaka yaka anamawani anabu wa gombe yomaruwa mpako mitanje mvaitha na mtengu vachuwabo na kerele za makwa timena guwa ninga nyasunje promise jine ya Zambezia aba anotama la na ovayu wa dhaba lo dhinkami edha wii akala mwandi ya obe lanchi na nino pininguwa aba anavo the onwa mange nona enkala etagano na abalani enambe lucha anamawania midhi the nabuani dha ene dhili dhitagano esene dhimpelikilu wa namabua dhuwa kwa nila mutengo wa zana na makuma tana manai esene dhipelikiwe mwa namabucha agombe giyomariwa na kuda mpalo nedi ya dhamu hiko obu nchemeli wa intranjmar yuwila abene avode nona okana mikalo dhofanyela agabuaga mbweni ahipelikilu wa anamabucha kumi na moda abantina mbase nabu wa abucha okuma omarwa mpaka makwatime inaguwa a provinsi ya Gino ya Zambezia obe makamaka mukarungu dha ene musongo liliwa mbase naba wa abucha atu gombe inegi ya mwarwa mpaka makwatime inaguwa Betinyu Mario iene oli emulimuruvi atamalaga vina onaga ya wila ditagano sizipeleke luwani sa makamaka sabwane loka mieza makata mi makata miyanda gopadua a mwiko Nikuru nedi ya da mpilo obu wa Toi Toi, provinsi ya jino ya Zambezia, aba nele wa sakula emelili ena guwa aswa, mweru wa dezembro ondo li matugmano anaka nani, wamfuno kosa epadi engi ya ankosa epadi ya mafaro nena aba wa Toi Toi. Da ena obu muselu, ola muluwe sika ikipi lintino mwa namali badho pado radhi msambiki, na musongo lili onti ya mpado obu we melilie, ninga mimelili ya wa Nikuru na mpili ena obu wa Toi Toi mpuno mzambezia Jose Peletish. Jose Pletishi iene onloge wi kanavura nele wili onelotia uburobu yila enagua evina vode uvuranela wi asongorele nona Nikuru nti nedi ya dhampele nubu wa Toi Toi promise jino ya Zambezia wakene Pletishi iene untia mpadobu nona kalamule mikalo dhedile ina nsakanti na alieva mpadoni mbeni enonie jowila enofanyela uedi wa mabasaba na enagua ya vina mfuno uvuranela mweri wa Desemburu ondoli Joana Brito.
1: Vachombo mgana vi ovuru na dima ya miselu za Zambezia. Ovano dima ya miselu za saindhine undabuno. Empresa ya Achina etomelo senya Gombe egasa ma mapaporo agatha na gazili ya panu vachuabo. Ando dela vitagano votethene zimfu na anina olabana na vina wale bela anamalaba ya wi arome mabasa ya. Wada melaveni vale vantukule liwa vitagano vo labana vanofanyia malabu otene atu enjene makamaka azombe anda na kwati zote yano tianazo kuno Zambezia na zonampula avedaga ganyo.
3: Sou Ernesto Cordeiro, estou a ser daqui, Mica Júnior, vim aqui para procurar emprego. Estamos aqui todos os dias, enchemos aqui, assim senhor tem nos encontrar, já vaziamos, mas estamos aqui uma coisa de 600 pessoas, mas não estamos a conseguir entrar. Nós aqui precisamos, alguns que estão aqui são carpinteiros, ferreiros, pedreiros, e são essas vagas que eles estão a dar.
4: João José Colete, eu estou a sair de lá de Sangarveira. Vim a concorrer trabalho aqui, estou quase a 2 meses que venho aqui, não estou a conseguir como entrar. É, o trabalho que eles estão a fazer aí, servente, essa coisa de, sim, é, dobrar ferros, a gente entende isso tudo.
5: Para já, Orlando, vim a concorrer emprego aqui. Então, como é que o clima não é emprego? Então, quando estamos assim, vejo a frente chinesa assim, então estamos aqui a concorrer. Sim, pelo menos para aguentarmos, sentar em casa é cansativo. Eu, qualquer sítio, só, é carregar saco, é fazer o quê? Para se ocupar, só não posso escolher ser, quero escritor, não. O que eu quero ser trabalho.
1: Azumbe anda na zipa de Zotiano Tiana, alugaga wila, malabo otene, anofia vene vale, azumbe anakwane la mazana matana ni moza. Amve daganyo, mwikanuza olebeliwa. Vene vale anufunea anamala baninga carpintero, aferrero na ena nziwa mabasa mena.
5: Mweka garisa kwe fazeru ke, pasu ukupari, so nupozi kwe seru ke ni shkiltore na uke uke usue trabali.
1: Anamawani, amveda ganyo, wada melapale vamfuna omagiwa Gombe, vagasa mama paporu, agatha na gazilinya apa nuvachuabo. Mabasa ya osasa ya Gombe, igasa mama paporu, agatha na gazilinya apa nuvachuabo, apichedwe, milia makumatana mararu, na mitanu za madolari mutengu kobri mfie za okwara nya 5.4 mil milioni kobri za metikal ni kami edho na mpara mwina onimelela mabasa vene valeva portu ya panu vachuabo Musel mwina bobonoga wila na masunzia wa portugues na matematika Filomena Freitas onwako komeza ababi ya wila azumelege ozi wadhi mpadu wa nana wa oshkola Filomena Freitas bela masa kabano anukala o ana masunza akala sisi za mwala no wana wili, ainzi wa wengesela. Nona, onwa kumbira ababi ya wila, oti ya esile zinsunza ana wa oshkola, azumele gevina wa sunzia vatakulu. Na masunzia ole walo kukuno radi Musambiki, saba ya labo na ana masunzia, nitabelwe malabo kumi na meli mwerubuno wa otubro.
6: Nkaregadu agadha wani mutieza mwana wani mwonanga purso runga segunda mai. Kuki mwana we wani mulogana, wani wa. Wa usuzia, we wani sentiru na suzia. Mwana ai mande ba. We manera suzia iyo, nsaka na iban suzia iyo vaneni. Majinsa kantila ai maani wa. Bumpangelo bobe wa baleba.
1: Baleba.
6: Bugurucha porova, we butamela vokurijiri eru. Aga kana za seti, era alunu divedadi za seti, kompitiri kwa napursori. Za seti, reali. Kaya za seti, woko daone ya nada. Za seti, ule womko sapriki. Akala shpersano merka, yene welole bawene. Akala portugeju, walole ba resposta ya gile ya portugeju.
1: Ki uva nene? Kini nipadua?
6: Uva nene? pena os direitos vingíveis é pena.
1: Gaima.
6: Gaima vingíva. A wene can non é lamo direito na dever. Non anga no confundir. Direito na dever a wene no confundir. Porque in logela mio dao a wene anzua tenho direito de estudar. Mas canzola tenho de dever de aprender. Kangwe da o decifrar esta parte.
1: Zinasunzia nyo awene kan none lamo.
6: Kan anonone lamo kaiye tene. Onone lamo wa kai onone lamo kulo mfuna mutu. Onone lamo kule we bumva ya porova bakosa obe bumvuza bumva ya nivuzo yene bawa kula nga mafune la we.
1: Namasunzia Filomena onona vina wila okala chinjua vi medule ya osunzia na onozuzu miavadidi masunzo.
6: Peno si didatika unuzari yova nene peno mikale lo dadava liasao. Porque nsakanti le dipere ate segunda klasi mwana wanzwa wile.
1: Wanzwa wile. Ova nene mkana desima primera kanzo wile.
6: Ainzwa wile. Ate nzinana ya kanzo loga ila nzinana gatinki dilebe na letra maishkula. Majuwa no mushkulikara. Tinkumba gola. Nzinana o, ogafuna goleba, onleba na letra mayúscula, inicial mayúscula. Majiene so suza pere, porque pro soro a pere, a primeira, ono suzia. Eu ainda nomes próprio, inicial é letra mayúscula. Maji, ari mabo, a uva nene, cani, canamo, capacidade, yo suza, sim. Porque, ia minha suzia, imengene, me dedicana, esse todo tempo, na minha, e suzi le 2000. 26 anos. De Canaim Laba. Até de Gagumana na Mostarada no Divusa. Professora Filomena. Mia de Gamala Mwangana. Mwana Oliva Gulva de Divene. Olimu Caroni. Uengada. Sim. A senhora foi minha professora. Continua a dar matemática. Mia Logana, estou a dar português. Mas por quê? Eu estou a trabalhar no banco por causa de senhora professora. Eu gostava de ver a professora dar matemática.
1: Filomena Freitas, na masunzia wa português na matemática, nejino zaka makumeli na tanamoda bagasunzia. Mpaka venivani fio magumeli wa Dima ya misil wa Zambezia, Dime sengiziwe na mio Joana Brito, mesono albasa di Jasmilton Ernesto. Inoutian.
0: Miselu Zamzambezia.

0: O calopinha ni mwengere.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, okumi.
1: É como que não na sala, mas cama é onde me vena.
0: Bacana. Na pio o luco ela.
1: Pava na pio salala antonio.
0: O salala ensina nanyo.
1: Aneiro anamadi.
0: Anamadi. Anamadi o salala eu acho. Eu chapele em rao, eu a festival salala.
1: Ai, festival de salala vai acabar me perder pela riba.
0: Muno na inenero ho.
1: Atado muhakalala ben.
0: Ulu. Ai. Vano ye muna ni chanela.
1: Oh, bo kumbitari wa bo. Mpanje wa iwala lela wa morati wa niwayo.
0: Ana madana wiria na radio. Tia pama.
1: Mozuela bama.
0: Ai.
1: Kinaro ka ada pibio ni wone mio kira bora yo mahiku ena ala majana pibio ni wone fan shiri kaga majano chelo kise kula kirelo wona na ema wepa majia kala kogi se kula pa mahiku ena ala kala tine ba koni aira kiro hospitale kumkari kupasha
0: wala Vana na madi makata mihotani muno na imiwi anatanya oteli hiwa wana mirawe AMV.
1: Tilo mio kerelo kitapo kiwa re nero tilo mio. Anamadi oteli hiwa AMV. Kerelo tilo paranchiri o anuhuwenu Zambezia.
0: Ehe.
1: Aji eti yona na ramaji.
0: Yona na raho.
1: Mpaka governo o toko lele kepahin. Anato toko lele avale na were ya mpaka o toko lele tila emale etapwesha. Ino hono nelapwe.
0: Ozalala iwo sinere ato miahase ya?
1: Ozalala nonto puwa nya. Sona turista. Iwo tapwesha o.
0: Muna wana na mirabu na shoto kwe na iwa wulu?
1: Ati tamaka ke yako panyu ngo iti ni iri wa ngankala malabi ngo lota nyi fesh tango iti nere ya ngo nubala pena kasa mento ntatamule en laba diwa weyo
0: vanonto yorero paka wini chawi hema kacha miho yala tise ni mawe hawe haka ho
1: mashimio kinoona pahi o radio ni weyo pahi uverno o toko leleke pahi tile madihiwe
0: Obrigada, Namad Rivano Tamala. Boa tarde. O Tanawa Pama.
1: Boa tarde.
0: Obrigado. Que na hora eu vou ler lá no Ah,
1: vou ler.

0: kumanilo way habari.
1: Anami waho mone nino manyerani nyuwo mutandile Radio Mosambiki omokoni wa elapo ela ya Mosambiki naka i provincia so Cabo Delgado oniasa wampula ni ela ya Vazambezia olelo nreherenra huvo so pachi wasa husotene napachara ni mwaha onlojawe ana mahita a musuka aldeya o Shibanga e provincia yo Cabo Delgado shasha epoma yo Mosimbwa da Praia tiola muselo ntandina huwe ni huleno mikora sahu olelo tonre ni hiku nupwedeliwaya oyariwa wa Julius Nyerere are muholi opachera elapo ya Tanzania Murni Diolinda Moreira, Mulipa Onlalera, Mestre Amteko Ari Sitoi Teixeira. Ndokon lonja hon, na pachira ni maha ola uochimwi ha, ana mahita epoma yomosimbwa da praia, a amsuka aldeia, amkuma wa Shibanga e provincia yo Cabo Delgado moni
2: ananya tha warina ya ekapwit ahutu phela uhiyo kuni ukono kelyante ko sumana imawanyo Shibanga yata menlale wa vila yo district yonsi mwada praia uno u Cabo Delgado mpwinko wananyata uhaka ibaraka awyaka ijolia ni winya kacha ilaku ni njuruku elfu miloko mili nuwa mitano na moja nuwa imiatano wometikali omwayo tumihaja uongo wohi maja ihapari njana ni hukuna ilinteko usumana nsatero district yonsi mwada praia Sergio Cipriano enre anatropa anopahera avrakanteko chuwana na ananyata Malideri omawani wotu kumana wankutano ni wakholele ni sekretari o Partido Frelimo e provincia Cabo Delgado totonle idistritu yele yinre chino kalaru ikuru chimpankelia ni guverno mwaha wohi kikicheria nalela unapa herra ukala utai wawahawehia yena ari imawani awe ni wawili awe ahumana niha orupa naso aruaka imawani awe nohala orupa ntakwane mhupi unohala awe ukumana vaa wira ahima chereke ana mawani kanuhala wakelelia frelimu na otiriri ya wira itwila na juela
3: wananchi hawaja kunikubali kinuje frelimu ikujiwa tu
4: tuna janga kubwa ambayo liko Cabo Delgado
2: ni nawi wulaka ihapare ikoto inera imalihiaka naso inomala jani nchukulelo nkina kuhumali dhero mawani uri ananyata wavrakachaka watawiha atu ni wopavela uopolia ananyata analivi hanchuruku mwenchi Panira ngholile opachira Afrelimo u Cabo Delgado José Lies Kalime enre na chuela makacha miho ankumi hendra wori karikiha makalelo ana mawani nanso i governo inakulveli ha upahera uvara nteko ni wavyavya umaliha pimana halepela ngweherero
5: Uma de importante continuar muzin unidos.
2: Yulu pale uri upahera ukala nkai. Nivranaka nimani wira ninahala ukuma wetwila. Unahala urika. Unalipa na soto kohi e provincia nivranteko wopavela umaliha etwila. Inoperaka ni romele i Partido Frelimo. Ninkupali presidente Daniel Francisco Chapo.
5: É continuarmos confiantes e fiéis ao nosso partido. É confiarmos ao nosso presidente Daniel Francisco Chapo.
2: Molma José Lias Kalime, ngolele opajara Afrelimo, o Cabo Delgado, o lumachaka wankutanoni, ni malideri o mawane, o distrito yonsimbwa da praia. Wokumopema, Nasra Dalf.
1: Ni nota malanta mwene, wonde li ha mshelo ola wojimwi ha ondo cha weyana mahita amsuka alte ya oshibanga epoma yomo simba da praia e provincia yo Cabo Delgado. Naya vano oniasa asito kwene vapoma yo metangula anaveka we ananloko ehiem hapo wo hichuna otama mapuro yale o wakuvela opiamo mahinar muneri manonere o wakuvela orwela mo makacha miho o chinche ya welapo. Januario Eduardo.
0: E Conselho Municipal de Yometangula, no província Oniasa, enna tuna wavensha atu woituna, anikala mkerekere, mapuro osara mahi mwa emara yapula. Ni miruku iya sinkusheri wa mholo, na asto kwene a MNCP ya Ometangula, onasa asiru wagwira, va emara yapula enroa, uikarike wawane ya anokwa, nito onanare tu sohia na hiana, sitanyiri waka mahao osara mahi, va minyoloko, ni matia ohia na hiana. Uhia toko otami hiwa atu ala mapuro ala emuni CPU enna bari hato mite kosowa ilihira atu mirere lo sota ma mapuro araya oo piha osara mahi mwemara yapula ekilaka omaka mapuro osuwanyea. Presidente Conselho Municipal yo Metangula Paulo Shikomoziku o himawera ibairu sao tungu ni oshuanga sinrunya wonea nivaniva mikailo sosara mahi mwa emara yapula utanyereka anokwa ni onanara itu osohia na hiana. Mutukweni ole o himawera nilelo wavar hiwa miteko osowa sasa o samarela emunisipi eleva emara yapula wopakiwa musera mosa wovira mahi apula ekelaka mulago.
6: Pelamos as pessoas de modo a manter uma limpeza nas suas residências.
0: Ninda bari ha miteko mitete sohia na hiana mana ya iye sinrunya woni ya mikailo sosara mahi ma emara ya pula. Wawera atu alikala mapuro ale ekaleke ota ma kelaka okala mapuro osuwanyea. Nito etekeke impa iya sinkala wolipa sapajiwa nipula. Wikanlevo ninda bari hatu miteko sowa alele atu wawera kaleke wawi samarila nenesene muimara ya pula.
6: Para a construção das residências e outro tipo de obras.
0: Yari Masu, a presidente do Conselho Municipal de Ometangula, e distrito do Lago, no província de Oniasa, Paulo Shikomoziku, anleli herakamiteko simverhiwa, osowa sasa, wina nila mishenki osohi ya nahiena, sokumelela muimara ya eita enkuvela. Januari Eduardo, okumela Oniasa.
1: Vazambesia, na ya omwichana ntamwene abili uniwune. Torempe Michelo Sahu, Moni.
7: Governo e provincia wa Zambezia onahala opereka matani mwarumwa empaya malambulo e provincia wa Zambezia mupuelo wa ikorowa inile peliwe mwaka wa 2027 na piera imiliao makuma tanu nikina kutana pili ni miliao tanu sese sa metikale. Ikorowa nha inatapulela ovukuwa mpaka iprosento makuma tanu wa korwa ilepilingwe ea kaela. Ovukuliwa wa korwa nha inaruela vantoa wa okukuta wa miteko ini ipariwe ni guverno mwaka owo onorwa. Masuyala eloko hingwe wa mtukumano wa kirate ningwe wa ovare la miteko za unu he provincia wa Zambezia onedho wa kirate ningwe na pili yole poma ya vachuwapo. Ekapanti ya wakene ya ikorwa nha ini ilepilingwe mwaka owo ini ida paremiteko wa ekapanti ya miteko solima, ekapanti ya osusa, ekumi ni wakali ya pama atia na mulaponi. Carlos Joaquin ayekupwete ya areli ni Belmiro Truvini anikoro na nloko endaweka wa guverno ya provinsi ya Zambezia wi ewe tele maha wa omaliha oyeliwa na romana makwankwa mwahundu hawa we miteko inakokela utuli za pariwaka.
8: Defendemos um diálogo permanente baseado em dados válidos, compromissos claros e acompanhamento de resultados.
9: Continuamos a registrar os constrangimentos no cumprimento do guião de observadores, limitando a integração das contribuições de vários atores.
7: Emara yeyo, sakatari ya estado ya provinsi ya Zambezia, olele indo, owana wani maha ola wa omana makwanko na ari wajeliwa, muteko paratu o tene mulaponi. Pahiru, edhugulaka olokoha.
10: corrupção. E não podemos generalizar. Não é para generalizar, isto é para... O Fabião fez isto, fez isto, tantas horas.
7: Wemiteko ina parani makalelo apama governo ninloko governador da província de Zambezia Pio Matos oveka okuma na veli veli ni areli ninloko we miteko ineta mapama
11: e aprar a sociedade civil aqui o fórum econômico, o fórum social para continuar a trabalhar e apoiar o vosso governo. Aliás, apoiar o vosso governo é apoiar-se a vocês mesmos. Então, vocês acreditam no vosso governo, estão aqui a dar as sugestões e nós assumimos.
7: Musukumano la wanhikuni moha wa tukumanye asitokwene amapomane a municipio loko ni areli.
1: Noho thamala bilu ni one. Nakokela o Cabo Delgado, ana loko amkuma wo Kisanga, anamveka governo wi ereri he makalelo amiteko ni maya, wina vaya to ekaleno ikuru so kuhavo pama nata. Nasser Adolfo.
2: Ana mawani o disreti yo Kisanga uno o Cabo Delgado, anale pele i governo i pankelela ka mavarlo onte ko omana ansatro distritu wo pavela akulveli he uvarante ko uomana. Molu moyala ale peli ya governador o Cabo Delgado a ruale woto la uvranteko i distritu yele ni huko no kelianteko sumana wo pavela ochuwe la makalelo onha kho distritu ni wigulela inacho kuliha ana mawani. Ana mawani ahole pela utekele inupa yo kalansatro o distritu e karo yo varlanteko ni ikaruma chikina ko chontitimihera nteko wansatro akuveli haka varanteko u distritu.
12: Ibe ya paisi apanane distritu mori ya kuamba administradori kwa kuikala luani.
2: A governador, akinapa cha wona ni wiwa laponwa hu. Nsatro akalaka inupa yowachimia yana mawani. Akalawira nsatro la na atarusia aleveleliye.
12: Tuambe yako, kamba riwapokosa, rakosira administradori, basi unswami.
2: Wa kulela governador Cabo Delgado hukulveliha uveleliha nkukutha udishritu ni honti timiheranteko unovara wensatro ni makachamiho.
13: Falaram aqui do vosso administrador, falaram que ele está a dormir em quarto.
2: Ni huwiwe lani womuluma nsatro enyo wira nurupa e kwartu yowachimia nana mawani. Kamana nyuva mwaho thama akinako ya kala ontuchi upemba mwaha wohi kikijeria minyuva watu wenlenyo mawanu wenyo. Iguverno o disritu wohi kala na inupa chovar lanteko iguverno ya hana utruwela u disritu uvranteko. Vano mholu machera ikaro yovar lanteko nsatro wala yo disritu. Hi wosuma na yela nina hala uveleli ha nkokota.
13: Para administrador ou para o distrito, esta viatura nós vamos entregar ainda nesta semana ao administrador.
2: Molo mavalize tawapo, governador Cabo Delgado, ol manaka anamawane o distrito yo Kisanga. Wokumu pemba, o Cabo Delgado, Nasser Adolfo.
1: Nimwichane wili wili, ntamwene abili unioni. Kahaka mushelo onanruhela wevano.
7: Empresa ene la panikrode la poyoshina erumwe we eworoteka mpuro oni anarikia vopitororo epoma ya lava chopo. Yomora weme samitipo dhaya ni aso kelaka anamalapa we emoro para muteko owo. Mukerekere wa mpuro owondo inakuhewa mitipo inho mahiku yala. Onorawo ono yaka vowacha wachu sasasa amwa avano. Enakuma ipoma dho hina hina. Saya provinsi ya Zambezia ni Wampula ya dadaka mpuro wakanyo.
14: Sou Ernesto Cordeiro, estou a ser daqui, Mica Junior, vim aqui para procurar emprego. Estamos aqui todos os dias. Estamos aqui, assim, senhor, até nos encontrar, já vaziamos, mas estamos aqui uma coisa de 600 pessoas, mas não estamos a conseguir entrar. Nós aqui precisamos, alguns que estão aqui são carpinteiros, ferreiros, pedreiros, e são essas vagas que eles estão a dar.
15: João José Colete, eu estou a sair de lá de Sangarveira. Vim a concorrer trabalho aqui, estou quase há 2 meses que venho aqui, não estou a conseguir como entrar. O trabalho que eles estão a fazer aí, servente, essa coisa de assim, dobrar ferros, a gente entende isso tudo.
7: A Chua Mohamoha é nada puro a canho ou a empresa ela é rumbewi e o re o holam teco do tecam puro nele que o pitoro repomela a chuapo ele chaca mitipo ni maradi Moçambique. Wiwe mesiwe mpuro yole on halonyo nkiwe kurone pere miliao makuma tanara niki na kutanusai dolare inapana pana opa havo ikonto imiliao tanu sametikale inido kumihingwe mokopane wae kupwete na hole la eportu ya vachuapo.
1: Wampula, wili wili, mushelo na nipanya, onlocha wi governador, opereka na vedi yola, ikaro charo, sei heito kwene. Awi, iwerye waka vihera alipo otumiha, aipoma solarde ni omemba. Santos Agosto.
16: Governador apurense Wampula tolota budula, enamanliela, Over mikukuta miraru, sekanle ikamiyau, walimi akani, ni alipo anakoswa raru, mushitu solardi ni omemba, wapurinsila wampula. Mikukuta siyu, siku mihiwe ni mwalano wa miteko solima, ni sumi seria, wamburu wa programa mozo rural, enikoma iliwa ni muhaku, wamulapo ni mwahu, amunu wili wa miteteni, nino wampula. Kufuranda wapurinsila wampula tulata budula, uhave kela atu yawo, ya kele mikukuta siyo, we ahana urumelaka. Wapa kira merelo sayi ya samata moshitu maya. Uya tovo ahana orumelaka inhisapo sorerela sinatu manaya alimi ipio saya. Etuarta budula umpreria maholo desan provinciala miteko soli manisumi siria no wampula wa urana ni FDNS. Anapo hereria wakaliheri alimi yago ya kilihingwe mikuta seyo miraru. Awawehaka mukayo luaya.
17: Não vamos só entregar e dizer que a nossa missão está cumprida. Não. Agora sim.
16: Kivanrelo vaheria pahe ni wera muteko ahu wa nimalela nari. Olokati ni mpacheri ahu, muteko ahu, omute yola mikuta seya sinikela ya munlakani. Nyungu osava ana makelela. Kinu mperiane wera, musuleke urumela rata mikuta iya. Muhana mulivasaka eseguru, mukapelo. Mikuta seyo, mwerilaka wera melo, yopane vale hasara, muna weria olukiha.
17: É preciso pagar seguros, façam seguros de viatura, que é para quando tiverem acidente, puderem resolver os problemas.
16: Vano alipo na koso ya wararu, ya ikele mikuta seyo, aoni hotelu wa murima, wa mikuta vahiringwaya, ni anlipe la wera, sinikela wakaliheri yaka, opakiria na merulo saya sana koso, aipio swalima. Kala yi, ya mwira omuliva mikuta seyo, saapakiri ya merulo saya, akumaka omata mpaka oporo muntumi haya.
18: Moisés Paulo, sou produtor do distrito de Memba. Sempre alugava carros, às vezes levava com chapas de carro de outras pessoas.
16: Miyo kamulimi uchitu o Memba, kama alugari mkukutra kalai. Nwakati mkena ukukapakiri ya kamerlo saka siya, mshapani, watuakina kukaliva msuru kumunjeni, nikanipisa upia o merkadu, vano kinu kupalewera mkukutra ola, unoki keliheria upakiri ya kamerlo saka, Miyo, kintumi haka, koshitu wa erati ya unamapa, kate mukena kintumi haka pome kwa mpula. Miyo, mirarelo, kinalaka ni uruweria, piye sinali wa mukwani ordi kolash.
18: Vento no distrito de Rate na mapa, às vezes vento aqui na Mpula, porque eu sou da hortícola.
19: A costume Saravasha, larte, esse é caro.
16: Mi vava, kinikuma o larte. Mukutola, onikela ukikaliheri ya kabanchani, watu manaka korosho, mutu manaka chinjeli. Otumanaka epwiri, nakala, wanamukika liheria, mutumanaka machokwa.
19: Komporari sharasheli, komporari fichamu pwiri, komporari mantioka.
16: Onihimwa wira, mikukuta siyo sibahiringwe na manliela, siri mpuwa mwa mwalikilo wa muloko. Sakilingwe wapurunsi ya wampula, nilelo mwaka wala motano, sibahiriri wa alimi ni alipo anakosu wa kinaku. Watumiliwaya, orumiliwe msuruku wa imiliao itana atora mitikash.
1: Ndelo wampula wiwoto, nikuru na nyuiha mapomane, ni inenle nakapelela elapo, nalapela mawane awi noneihe makalelo akasope osuka purepure matakwa melo naikale mone.
20: Ama hole la amukora oniweheruwa ya munuwelo mawane ni okala waya sana wana mungene wa ambula no anihimewera anepanya ne ya avaraka muteko mawane mwe provinsi yela wopavela wale lihera ana mungene ikalelo sikanlia ya osia kihaka okumele la wa muhuru mutetene. Murukula onerla ukumiheria ofukulela okwa watu weye liwa mamba vamosa ni uhono liwa merelo samtakwane itu ihindo ukumelela apata muhuru mawane ni muhapo ohenda wanane ya wapiega okati welemwe ntokolo mpanyane ya hon. Mahole la ampanta onewehiriwa ya munuwelo wa mutetene ni okala sana wana mawane wa pulano Delfina Falume. Osuwe lihawira, e provincia enure hosheka ni muhayo la woluluwa na ni opahi wa muhuru ohi tokihe ya mawane. Eto enukushiri riha otuwa wa etaya vavoto anamalima anepoheria ya waka mamporo makina kwene otokihe ya akanlia ya opoheria kanameta kusasa olima. Delfina Falume onahimewira kahiyo mukale lo wore la wii anamunjene anapoheria apahaka itakwa ahimeka wira anepawela opaka imata.
21: Dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
20: O Himeu era um pacava, a Niheta era um pacava de distritos em Vigana e por santo pelo comitano. E o Himeu era anúncio na distrito de Cale província de Lampula, no Pia, nem o toque loja do Ui, nem o taca e nem o piche em paca e distrito sotense província. Eni pavela hon, opisha mitaka ziya. Eni himi ya huwera kuvampiririya, mutu huwera onapa hamathala, uhimi ya huwera onpavelo bagamata yi. Nagala nawe haa, mahoola muhurula onkumela kawanji palisha uhiyu, etu entepecha wopi habanchene. Okatene yowo, onera atu anjipale arubaka. Niwere azizo soo, vakala onkumela kawahewole muhurule, oni kumihera muishi o wata, okale owa kamela kawana mungene. Nimoro yowo to, okala opa haka mampa, tena pavela huwena lili hana mungene huwera kuvande. Rela otari hela kama holo uluwa no paha muhuru na veke la wera ato apakeke oreko reko keni himia olimela ahakumve opaha muhuru ula watamela mirini nakalaka mapuro ya wampela opaka imbata saya olimela no wera nege baka maitokoni baka marampani wopela ukoti herukumela miha sote ba
21: para não levarem a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machamas, das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
20: Mahole la amukora, oniweheriwa munuelo mutetene, ni okala sana wana mungene wa ampulano, Delfina Falume, osuwiliha kamukuta kuto, onluluwana ni opahi wa muhuru pure pure, na namba wani e provincia yela, e kushiriri haka mwaha wotu wetaya.
1: Nachima kela omaliha miselo sahu. Masini hakumve ni wetoko Michelo Sampiria. Inalipanya irwaka oniasa. Nintamwene Januario Eduardo. Vopachirani onlocha Sampiria sa Mosambola. Moni.
0: Nikuru na mushenga futibolu klubi ino olishinga no provinsi oniasa. Nikuru ni mpaka mpanta vampikisa ano owa sasa otanliwa vamosa mbola amaka womalo. Nina romiliha owina nikuru na ferroviari no pempa va tercera jornada ampikisa ano ola. Wawini wa ampira ashesheni wuhukolo shiretu vamosani di sportivu onakala va jornada yopakira ama vanu anikuru una ani hima agwira nana nova ahire herira uwele kai ya sase orhera mota ya entaya jornada ila nito aniwe herra ukumana wa mosa ni ferroviari opemba. Mpikisano onkile agwirane ya omala wa sumana ni erromiliaka murerelo. Trenadore anaveli anikuru na mushenga futibolo klubi Florencio Masakasa. Uluma wawera amavano anikuru una anivari hamitiko so hiyana hiyana mpuwama nikuru na emunisipiu ya olishinga ya asetaka urika ikai ewa kelele ama vano anrua vanikuru na ferroviari opimpa. Mutukwene ula ohima wira ama vano afudibolu klubi omushenga nananova ari uwiri hererene nito nikuru uwiri kaikai ewiranyi opanya ipontu taro si hawili ya vanikuru na omale wa sumana.
22: Estamos a trabalhar com todos os detalhes,
3: com toda a humildade, não conhecemos o adversário.
0: Hiyo na nanova nri owire herene romila kawira omala wasumana okumana vamosani nikuru na ferroviario opempa ninkilu wiranya ipontu taro sintuneya mana ya vampikisano eranenye wampula ni hima onakala na wini wa ampira sheshe hiyo woi hukuloshera ninromila wira vankwaha ula ninkilu vri hasotene wawira nikale wawira herera yesi na nandre vampikisano ula
3: que é para nós conseguirmos ter a força para conseguir os três pontos.
0: Vampikisano ola ni va Serie B. Mushenga Football Club oniponyane ya vanipuro nokisera. Ohikalani nakala epontu emosa. Nto umwera oniholilio ni disportivo onakala. Orno ipontu itanamosa. Ni ferroviario opempa ori manipuro na naveli. Ni ola hakalani nakala epontu emosa. Nto umwera ni kuru na age spesiaj na olishinga. Na tooni mpaka mpanta wampikisano apuldi apuramentu. No o provincia oniasa ni nkela weta mkwaha. Nroka opempa omale wa sumana ni hima na murunku. Nkela ukumana wa mosa ni atletiku o Montepuez. Wovenya olishinga ni kuru na ni mvenya ni pontu taru ni nipenia vanipuro onopakira va Serie A. Sportingi awampula orinoto ipontu taru ni wamuila watove onipwene ya atletiku o Montepuez ola uikarene nakala ipontu emosa.
1: Noho tamala ntamwene Januari Eduardo onsuwe ni hawe Sampiria. Vanonto ni madihere ni Michelo sa ilapo Sokopela. Na ya o Tanzania orwo Monteiro Bonifacio ola onrepa arki into de lovava. Nihiku onupuliliwaye Julius Nyerere yole are muholi opatira elapoyele ya Tanzania. Ndokolonchaye Monteiro Bonifacio ayariwe nihiku sinenda na olelo.
4: Winupu liliwa olelo ovira wa iyaka miloko mili owa itanu na pili sa okwa wa presidente opatira ailapo ya Tanzania.
1: Michelo Mikina sa mlaponi mwahu ni ilapo sa okopela inamali heriwa vano. Nintamwene Nusha Rodriguez.
22: Moni. Muhole lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu. Ona veka wi enachitimihiwa ishkola ihihiwa ka okala mpuro. Achu anatukumana ya mo eyaka suogura ni so hapala. Muholi ola onona ishkola ntoko empa ya mahusero ya na miravoni amavano. Daniel Chapu alochan hikunela na nera rumwe provincia ya Maputo. Ilukuluku ya pachara ya mutukumano woche kulela makalilo awika sopa nari wikara. Miahase hasolia so hapala inerea mwela pwahu. Otana wanhiku na neraru muhole lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Ohole liha ohuliwa wa mutukumano na ichaniwa Sirius Koneti Afrika Mozambiki. Yola watukumane aholi amohamoha eche kulela ka wa makalelo awinu he kankonya sawa ya wi ananloko ena kabihiriwa. Alochaka mutukumano yola Daniel Chapu oveka wi makuru elapo ya atane. Nimehana hala winu he kankonya sawa ya mwela pahu wi ena kweliha miteko sananloko. Ohiu yola muhole lapo ya Mosambiki onatukumana ni aholi anikuru na kavihera elapahu ni miahaso hiena na hiena. Echapelaka ni hikunaya. Guvernu elapo ya Mosambiki. Oro meriha okusera oholo mupuelo woka viheri wa imusi. Inapwa havo emilia wa masana meili mwelapahu. Yala anahalo kala ni makacha miho ntoa nepula. Ena njiheri wa orupa mahiku amuholo. Yata ni necheku enaichaniwa El Nino. Aiwa mukavihero ola. Onahalo kala wa yolya ni isho inakuvela omela. Anahalo vahiwa anamalimo tene. Miteko so tena iha inahalo lampwa ntua necheku. Enahalo vira veri veri wela po ya Mosambiki ni ohicho. Muselo la walalewa ni ministra opachere la po ya Mosambiki Benvinda Levin.
1: Ni Michelo seiha onivanghe Nusha Rodriguez. Hii ano narahuno tiseiha. Mpaka omelo elukulukwe moharuyela. Marni Diolinda Moreira, mesh tlamteko sitoite sheira. Muhichuale okapela pama ekumanyu. Ntwana wi henheliwa murupa otala. Nuhu hiyana.
0: Mukumanilo waihapari. Mukumanilo waihapari.

da chemera Bruno Caliano. Odi muripo, odi mwe kwenye kumuripo, mukuti perekeza, muri kuvesera pe non habi. Ndamele mwe kuvama basa tu anzanganiko. Ati kubudzi nyimbo zokusiyana siyana, zina kala nyimbo zama pangana no rainya mwali huna bwererwa. Paka panzidzi kumi na ubodzi na mapindi ya chimaku matatu. Inepo na zapita ya nchifira na likuru watu kumaputu kutitu kubasirini. Mpangwa za kumalisa zina zina ya ultimo journal. Kwenye mpangwa ikuru njishi ish. Kukuchwa kule chitwa mai Samaria Tovela. Makuchwa pampando wa ministra de edukasawi kultura. Kalinkadamu wa chikewi kwa mafunziro mabuku na makaliro. Akuchwa pampando noyu. Akuchwa pampando mbuya Edson Makwakwa akali murembi. Murembi wa utongi wa kulanganira mafunziro mabuku wa padzulu na udziwisi. Segretario di Stato di Scienza e Ensino Superiore. Naipio Edson Makwakwa ndiye akwira pampando wa Ministro de Educação e Cultura mumbuto ya mai Samaria Tovela. Wenye pambuto achidabuke Edson Makwakwa apita nimbuya Izaú Joaquim Menezes. Watuno Izaú Menezes. E é da cuida pampando a secretário de Estado de Ciência e Ensino Superior. Murembe Outongi, o amafunziro a mabuco abazuru na udziwis. Pizinji munati mupive, o mhangba zatu za kumalisa za último jornal.